0: Me olimme entrimen luokia. Otan vuoni meidän. Kone me olimme entrimen luokia. Otan vuoni meidän. Mä ei meurin kiinni, mutta tarvitsen meihin. Mä ei meurin. Mä ei kun meurin mentäni meuaa kiinni, meurin, kun tarvitsen meihin. Mä ei enkin, kun meurin. Mä ei jäitä, kun tarvitsen meihin kiinni, niin ei kauri kun te saavaraa kiinni, kun tarvitsen meihin kiinni. Samaroro yon de tarpon ke ko kanda nga yero kono urano konto speaker na muka ke to am radio ke sa pun meroro de tarpon na yon na ni pepe de kiro yita kara ke ona me ata taro ei ongora am ne pe mai kande sana taro ne mang busma ara tarpon ayo kono meuri ke mentre be wage ko tarpon mai
1: meuri
0: ngai meuri ko tarpon mai
1: ha nei nei de mai
0: meuri kanda mai ko tisra ke yo ga ngai Konanga te ya te tapo ay nakarao ke te bukameru ibukin bongin rungan ayapong insinia ke te mise engineering day ena po wakia te bukameru
1: ah di ba di sugo
0: ya ena ngisa ena ko mta katikin ay
1: angay para ba din na wagia yiri mo ang ya raw na kundi rin KBC di ina na yata ini sam din tama so ni tigori di po na ina rin ita na wea di po na kaya po rekao tu ay po na ngay na din tau kasi kaya din na wakaya yako katika na koy
0: kurang darah pari kita muka tikiroi kurang darah pari pak kurang tikiroi nampak game kain mungkin lagi ni aku tikiroi nampak ten temukan tayo menam tapone te temaiku kalau esa ururing tikiroi kalau anda mi pakan tayo mekan.